Da har du svaret. Vet du hvor Gro tar oss med i ukas konkurranse, så sender du det til meg i appen NRK Radio til musikkfrokost. Og husk å ta med adresse og telefonnummer, for jeg trekker en vinner på fredag som får en overraskelse i posten. Lykke til!

Det var en masurka det av Alexander Borodin. Og snart skal du få dagens musikkønske, men først et lite utdrag fra en konsert for to oboer, og komponisten det er Tommaso Albinoni.

Og denne meditative musiken var komponert av estiske Arvo Pärt. Du hørte Spiegel im Spiegel, spilt av Angèle Dubois på fiolin og Louise-André Baril på piano. Og dette var dagens musikkønske. Erik og Harald ville høre denne musikken. Og har du et ønske, ja, da tar jeg imot det i appen NRK Radio. Du skriver bare til musikkfrokost, og send gjerne med en begrunnelse.

Ja, du har hørt på Musikkfrokost med meg, Siv Hammer, i studio denne morgenen. Jeg håper du får en fin dag videre sammen med oss her på NRK Klassisk. Nå skal jeg sveve ut i denne dagen med Drømmende toner av Erik Satie. Dette er Gymnopedi nummer 1.